42. 42. I arere i wa te kuma fa i da kasi iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa.